אז החלקה מרבי חורזן, שמענו מרובה. אני יומן דוזותה בחייכת מיומן בעשימה, אם חושעת אותה טבולת ג'וטת אקלה. את מונדיאל, את טרייל פה עשרי אישתה. רב ספייט.

רב אספרי, אז חלקה מהביחור זן שאומרנו מרובה, היה הפנל עדן להם זמח, קהל אני חפלת, איזה עין אוטומטיק, היא שחליפה. בוטה הדה, חכג'ו עינה, מנדיאנה, לספרטה. בס אז איך שמח, הזמרת, רבה, ועשמת אלה, עוד החלט,